0: 안녕하세요.
1: 감사합니다.
2: 쇼 다 다리지.
3: 아마 보자지. 우지미와 봄시간다.
0: 아 lindo, hein, caramba.
4: Como eu pude um dia me apaixonar por você.
3: Sim.
4: Como eu pude um dia, Júlio. Canta pra gente, Júlio.